Nunaria homo apek hatien eşerien ko Suriye de jivine keko eşiran da edle bajar efrini jivyan de jivine de jiko alikariya saru komaraj bu karobarin eşiran jihad ko İsa el-Şeyh reveberiya uko reveberiya qabili ve eşiran lehelebe Şeyh Mehrab el-Hemud el-Amadabun و ما دبونا تا قزی کل سر هفها گرتنا جوینه که ارد کرنا که ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا

Nunaria homo apek hatien eşeriyen ko Suriye de jivine keko eşiran da edle bajar efrini jiviyan de jivine de jiko alikariya saru komaraj bu karobarin eşiran cihat ko İsa el-Şeyh reveberiya uko reveberiya qabili ve eşiran lehelebe Şeyh Mehrab el-Hemud el-Amadabun و ما دبونا تا قزی کل سر هفها گرتنا جوینه که ورد کرنا که ناکو کین کرنا او دا خازن پش خستنا کارن کومیش بو آوا کرنا سوریه نو کرنا

Dargı hüsyün oraya ko esselim ay babel esselim ko ko çun hatına rivaya ko parhelengi ale dargı hüsyün oraya rujan ko li saata pencan sibahi hatta nehe ko sibahi jedi ruka iru ve beveji hatiye da khuyan ya kadın hatiye la ustandim abiyek jijber ko da spekerina ko khabatın aliye tirkiyeyin kuşbu Rakırına pokin ko mayinan le ser ko riye dinavvara herdu dargahanda de vaki ko amada kariye ka jubu ve kirina riye ka nuya ko taybeti jubu bajar kaşıya ji bazırganiye. سروکی کومتیا کو برسیف دانیال از گل پارزگاه دیر زوره فایز کو عباس شبرکو بلندبونا آستا آوی چمی فورا